tahan jari ba isay ase malam ngan ba yumnam gi khonjel da nisila sana samna sairengba amasung kim iromna sairang ba isay ni.